Oke, Janing, saiki wayahe dhewe mengikuti acara Suara Budaya Nusantara Berjaringan barek Propapat Jakarta lan Propapat RRI Pekanbaru, Janing. Ngomongno soal daerah istimewa Riau untuk Indonesia, barek narasumberi enten Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Janing. Saking studio Propapat, kula ngucapaken sugeng midhangetaken.

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.